karon sa katapusan nga bahin sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San o ka?

dali natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San o ka, mangit ako? Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: Well, no, alang-alang na naman ang aton sa nga oras sa aton sa nga pag-pangalagad, ano? Kabay pang bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sa nga programa sa inyo sa nga tinguhan sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas pagbulong sa balatian but most especially kung paano na ito mahimo malikawan. Salamat kita sa inyo sa nga pagupod sa mga nagamonitor sa aton sa tanan yung mga XFM stations sa bugo sa nga isla sang Panay sa mga taga-isla sang Guimaras dira Negros Islander Region. Salamat-salamat gid sa pagupod sa aton sa nga programa kag subaybayan na naman ang masunod nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad para sa dugang naton sini nga pagtukib sa mga sikreto sa ikaayong lawas. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihiyang tanan kay sunod pa sa gresaling health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: 16:46 sa detalyes ang atin extra wow balita. Nag-drive sang 240 kilometers ang 50-anyos gabulag nga si Anthony Hall. Agud palagihan kun tani ang ginapangatuwang nga problema. Apang posible nga madugangan pa ang problema ni Hall bangod sa iya ginhimo. Base sa report na dakpan si Hall matapos nga natalupangdan sa mga otoridad nga nagka-XX ang ginamaneho sini nga salakyan sa dalan. Nadiskobrehan nga hungod nga ginkuha ni Hall ang salakyan sa iya partner kag nag-drive samtang nakainom. Ginklaro ni Hall nga bisan duha na katuig siya nga bulag apang mahimo pa ini nga makamurot sa mga suga kaangay sa mga suga isang salakyan. Nahimo nga maka-drive ni Hall sa highway pinaagi sa pagsunod sa suga o kon tail light sa mga dalagko nga mga truck. Plano kontani ni Hall nga kalabot sa Scotland, apang nadakpan na siya sa mga otoridad pila ka kilometro antes ang Scottish border. Ang 240 kilometers gagin biyahe ni Hall ang daw kaangay lang sang kalayon halin sa Iloilo City pagkadto sa San Jose Antique kag diretso sa Buruanga Aklan. Ginako ni Hall nga tuyo niya nga malagyo sa Ilapuloy-an bangod man sa problema sa relasyon, kuwarta kag personal nga problema sa iya kabuhi. Sunod sa abogado ni Hall nga naka-experience sa emotional breakdown ang iya kliyente kag nahimo ini o nga naghimo ini sang sala nga desisyon bangod sa ginapangatubang nga problema. Wala man sa may napilasan o kung may nadesgrasya sa pag-drive ni Hall. Ginsentensyahan si Hall sa 8 kabulan nga pagkapreso apang sa ulhi, ginsuspend ini sa sulod sa 18 kabulan. Pananglitan nga matuman ni Hall ang mga kondisyon sang korte kag hindi na maghimo pa sang krimen, posible nga hindi na siya mapreso. Ginmanduan man siya sang korte nga magpaidalom sa rehabilitation activities kag likawan ang pag-inom sa sulod sang 90 kadlaw. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabo waska, baskog ka kun, nakaturbo ka.
1: Express, balita sa aga. Express.